Eshu, eshu, elegu, eshu, eshu, elegu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu, e